הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת

חוקים חולפים, ציפורים חסרות מנוח מול השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

que o gato pelou. אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? זה נדחק ומעלה אבק ונמחק מהתאים האפורים. כי מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים. אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים?